Bakunjine. Ne nose te na majicama. Malo što te ne znaju, al više što si ružan. Ne može se u revoluciju i s takvom njuškom na ulicu. Prije fotografisanja Bakunjine morao si na liposuk.

složit boje i parole. Nać matrice za rime. Pokrit medije i web stranice. A život jeftiniji od kondoma, bakunjine.

od manifesta do kapitala. Retuširali lice za naslovnice. Citira ga svaka budala. Najavljuju pad kapitalizma. A izliveni su temelje fašizma, bakunjine.

kapitalističkih svinja. Uzet ću pare od ovih drugih. Prvi su i onako samo njihove sponzoruše. Ili ti keš pičke bakunjine.

tvoje nježne godine što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme

nježne godine, ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio.

Do do do do do do do do. Ne ne ne. Do do do do. Ne ne. Do do do do. Ne. Do do do do. Do do do do do. Sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip sip. Ne ne ne ne ne. Ma kak ide ona pjesma? E to, to, sad daj to, a. Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Radio Student.

prostore za razgrađivanje tupila i stvaranje prvog nas od crnila. Pauk je u fazi napada, je u trenu, mladice su usmjerene ka kretenu, van crnila ispalje, kreten je odcrnjen, a leto ne sve

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba, Radio Student.
2: Hej, det är Ingemar från No Fun At All. Ni lyssnar på Student Radion i Zagreb.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Grad na frekvenciji, s ulica Zagreba direktno u eter. Budi dio atmosfere.
3: Dobar vam dan, dragi slušatelji, s vama je Dori, a vi slušate Grad na frekvenciji.
2: Grad na frekvenciji.
3: Danas vas vodimo kroz emisiju na malo drugačiji način. Naime, danas ćete saznati koja su najbolja mjesta za posjetiti u Zagrebu uoči nadolazeće turističke sezone. Ja trenutno hodam kroz centar grada, a naši će se novinari i reporteri javljati s terena i dijeliti dojmove o mnogim atrakcijama u gradu. Ostanite s nama do kraja kako biste saznali sve što smo i mi saznali. Za početak ćemo nazvati našeg reportera Adriana da nam kaže gdje se nalazi. Bok, Adriane.
4: Dori, evo nalazim se ispred koncertne dvorane Vatrosav Lisinski sa Dorom Bujan, voditeljicom studenata ovdje u Lisinskom. Dora, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Imam par pitanja za tebe vezano za turizam. Dakle, koji vi turistički sadržaj ovdje nudite?
5: Znači, koncertna dvorana Vatrosava Lisinskog nudi par sadržaja na koje se mogu prijaviti, odnosno prisustovati turisti, a jedni od tih su, znači, tajni modeama Lisinskog, koje podrazumijeva turu sa vodičem po odajama Lisinskog, tipa po backstage-u, po hodnicima, i pokazuje se kako funkcionira jedan termin, znači upoznaju se prostorije u kojima operiraju inspicijenti, izvođači i tako slično. Onda imamo termine teorija glazbe koje se održavaju u foajeu male dvorane, koji isto tako podrazumijevaju, znači, jednog predavača koji drži predavanje publici o određenoj temi u glazbi. To je obično povezano sa terminom koji će biti idući taj dan ili idući dan koji je Lisinski subotom ili filharmonijski koncert koji se događa, i to je to.
4: Pokušavate li vi možda sami potaknuti taj napredak i rast na društvenim mrežama?
5: Pa, dvorana Lisinski ima svoje, znači, društvene mreže, svoje stranice na društvenim mrežama, znači na Instagramu, na Facebooku, gdje mi promoviramo, znači, prije svakog koncerta, uredno objavljujemo, znači, postove, storije, kako bi se promovirao svaki termin. A mi kao takvi, kao studenti, ne promoviramo mi izravno, već sve preko društvenih mreža službenih stranica. Ali često znaju doći ovdje neki tipa influenceri ili neke službene osobe, službeni fotografi koji onda zabilježavaju što se događa tijekom termina i rade se neki kratki promo videi koji se onda objavljuju sve, znači, preko tuđih stranica, pa se nas taga, odnosno mi repostamo ili mi objavljujemo taj isti sadržaj.
4: Hvala puno, a ja se vraćam vama na trg, nadam se što prije.
3: Ako ste mislili da znate sve zanimljivosti Zagreba, varate se. Kaj fakat. Zagrebačka uspinjača možda je kratka, ali je prava gradska legenda. Povezuje donji i gornji grad još od 1890. godine, što je čini jednom od najstarijih uspinjača u Europi. Duga je samo 66 metara, pa nosi titulu jedne od najkraćih na svijetu u redovnom prometu. Vožnja traje manje od minute, ali iza tih nekoliko sekundi krije se više od stoljeća zagrebačke svakodnevice, razglednica filmova i uspomena generacija Zagrepčana. A više o uspinjači reći će nam naš novinar Marino.
6: Bogu Dori, imaš pravo kada kažeš da je naša uspinjača posebna. Nakon duge obnove uspinjača je ponovo u funkciji, a bio sam na otvorenju, pa poslušajte što sam saznao.
7: Zagrebačka uspinjača ponovo je u pogonu. Nakon godinu i pol čekanja, godinu dana radova, nešto više od 9 milijuna eura, najkraća žičara na svijetu, opet vozi.

0: Svečano otvorenje obilježio je Zeto orkestar. Nazočnima se posebnim govorom obratio predstavnik uprave Zeta Marko Bogdanović.
1: Nakon više od godinu dana radova, ponovo sugrađanima i njihovim gostima otvorili našu zagrebačku uspinjaču, predstavili im našu staru damu u novom, zasluženom, novom, potpuno novom ruhu.
0: Uspinjača se trebala otvoriti još u ožujku. Radovi su završili u siječnju, ali dozvole za rad stigle su s mjesec dana zakašnjenja. Obnova je bila sveobuhvatna. Nove tračnice, nove kabine s klimatizacijom, pristupačno za osobe s invaliditetom, a obnovljene su i obje postaje te cijeli vijadukt. Kapacitet je 28 putnika, vožnja traje 64 sekunde, a kabine izgledaju pa gotovo isto kao i prije. Od ukupno 9,1 milijun eura, 5 milijuna osigurano je iz europskih fondova, a ostatak iz gradskog proračuna.
2: Na ovom događaju progovorio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bit, jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači, Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu. Zagreb je glavni grad, jedini koji počinje sa slovom Z. Tako da imamo neke stvari po kojima smo doista jedinstveni.
0: Uspinjača postoji od 1890. godine, a i danas je kao jedina takva na svijetu nezaboravljiv simbol grada.
4: Halo.
5: Evo, ja sam stigao ovdje u muzej prekinutih veza i ovdje sam sa Charlotte. Charlotte, dobar dan. Can you tell us a little bit about yourself and what you do here?
4: So, I'm Charlotte Fuentes, I'm the collection manager at the museum. I'm French, that's why now I'm speaking in English. And so I'm in charge of the collection, so every object that is donated to the museum I receive and I take care of it. And I also curate with the two founders for every exhibition.
5: Mm-hmm. And how has life been here for you in Croatia? Have you been getting used to it? Do you feel maybe more comfortable with English-speaking tourists, French-speaking tourists? Have you encountered those?
4: I think I'm comfortable with everyone. Even, I mean, of course, I'm more comfortable in French and English, but we are like international team, so like everyone is welcome and I'm comfortable with everyone.
5: Mm-hmm. And which exhibitions here at this specific museum have been the most popular, would you say, historically?
4: I think it's not exhibited right now here, it's in the new museum in Chiang Mai, but it was this axe to destroy like furniture of an axe. Mm-hmm. So this one is like one of the most popular, but maybe in this new current exhibition we have a few, and we have this one actually, the first one in the exhibition that was like a Mario Kart wheel it's hard to tell the story because the best is to read the story, but I can say better example of this button. We have collection of buttons.
5: Mm-hmm.
4: So the girl was really mad after the breakup, so she decided to cut all the buttons from the clothes of her ex, give it back to him, and now every time like she sent back like a few, like every time she sent in the mail, and this is more like a funny story, but mm-hmm. We have like also more dark, but I think visitor often like to remember of the funny ones, not to be completely like depressed.
5: Yeah. And are you noticing a growth of young visitors with social media getting more popular? Maybe some influencers promoting you? Are you guys also working on that yourselves?
4: We have a lot of young people, but I don't feel like it's more because of social media. I mean, of course, probably it's more because now people get the information on social media and every day we got tags like by visitor, but it's more something organical that we mm-hmm. get. And we don't really like do influencer thing. Probably they come and then they do content about the museum because it touches everyone and it's like an original concept, mm-hmm. but we are more focused on like honest sharing and visit and share what they want of the exhibition.
5: Mm-hmm. And do you have any interesting stories with tourists or tourist groups?
4: I don't know. I think I'm not on the entrance desk, but they really have all the time, you know, after the visit, someone that reflected on their own life and they want to share their own story. So they probably like maybe Mirella knows at the entrance. But yeah, of course, there is people who want to share about their own story.
5: Mm-hmm. Okay, thank you so much.
6: Dok Adrian putuje prema sljedećoj lokaciji, naša Petra se sastala s gostom ovo tjednog intervjua. Bok Petra, možeš li nam reći gdje se nalaziš i s kime razgovaraš?
7: U centru užurbanog Zagreba, gdje su svi u moru obaveza maštu ostavili sa strane, nalazi se Muzej zaboravljenih priča. Prostor u kojem stanuju vile, zmajevi, moguti kao i ostala brojna mitska bića, utvari i božanstva iz hrvatske narodne predaje i mitologije. Danas smo tu s ilustratorom i multimedijskim umjetnikom Zdenkom Bašićem koji je oblikovao ovaj prostor svojim 20-godišnjim radom. Dobar vam dan još jednom.
8: Dobar dan.
7: Naprijed ću se ispričati ako sam izostavila koju titulu, ali vi ste i ilustrator, animator, režiser, producent, pisac, scenograf, kostimograf i pripovjedač. Kako je došlo do toga da ste tako svestran umjetnik ili postojao neki plan ili su različite vrste radova nastajale zbog mora inspiracija?
8: A nije postojao plan, definitivno nije bio čak ni nekakav konkretni odabir. Ono koji sam znao je da od malena da volim crtati i da volim stvarati i tu sam negdje krenuo u umjetničke škole i na taj način se educirat. A pripovijedanje, to nisam bio ni svjestan, je postao nekakav moj glavni zapravo izraz. I to mogu zahvaliti svojim bakama, jer sam od malena bio okružen sa tim pričama, narodnim predajama koje su mi pričale bake, ali ne kao ono bilo jednom, nego stvarno kao žive predaje, koje pravila koje su se oni držale evo, do kraja svog života. Evo dok nisam formalno krenuo u osnovnu školu, nisam znao čak ni razliku da zapravo normalni ljudi nisu u doticaju s tim i da ne znaju pravila ponašanja kada se pojavi određeno biće, što se dešava kada zalazi sunce, a ja sam recimo odrastao u svijetu u kojem je bilo to sasvim normalno.
7: Evo, s obzirom da je s nama i vaš predivan pas koji sam izgleda ako da je izašao iz priče, da nam se ne osjeća izostavljeno, jel vam onda možda on dao neku inspiraciju za neki lik ili ilustraciju?
8: Da, ja sam taj tip umjetnika koji u principu koristi sve oko sebe da bi ispričao priču. Tako da, evo tu, ja na taj način pristupam tehnici u tom kontekstu, recimo ja, mene jako teško svrstavaju kao umjetnika jer se ne bavim samo jednom tehnikom kao što se ne bavim samo jednim medijem.
7: Evo, gotovo svi znaju za Zeusa i Hada, ali malo tko zna za Peruna i Velesa. Međutim, vi svojim radom čuvate tu starohrvatsku mitologiju i narodne predaje. Zašto smatrate da ih je važno očuvati u suvremenom dobu?
8: Smatram da je važno zato što su to na neki način, osim što su dio našeg identiteta kojega jako volimo se ponositi s njime i jako ga volimo otkrivati pošto smo recimo na neki način mladi u tom konceptu, ali nije to samo dio tog našeg recimo nacionalnog identiteta, to je dio naše kulture, ali dio naših predaka. Mi, bez obzira kakvom svijetu živjeli, što mislim o sebi, mi ipak smo produkt nekakve evolucije i nekakve kolektivne svijesti koja se gradila s našim precima.
7: Da se osvrnemo na muzej, prilikom osmišljavanja muzeja, kako ste odabrali koje će legende dobiti svoje mjesto u postavu i kako ste osmislili njihovu podjelu u te tematske sobe?
8: Pa odabir priča je bio na neki način, pokušao sam nekakav presjek dati s obzirom na iskustvo koje imam do sada. Dati presjek što je zapravo naša hrvatska predaja i koji su njeni slojevi. Na neki način mi je bila ideja samo otvoriti tu knjigu da ljudi zapravo shvate koliko mi toga imamo, koliko smo toga zaboravili ili koliko toga namjerno zaboravljamo svakodnevno živeći u ovoj zemlji koja nam se čini kao nedovoljno, nedovoljno velika, nedovoljno bogata, nedovoljno sve nešto što nam fali, a imamo nevjerojatnu kulturološko nasljeđe koje, ne znam, evo, možemo se usporediti sa Irskom, Islandom, Škotskom, svim tim mjestima i koji su već pojmovi za narodne predaje, a mi toga imamo na neki način čak i puno više.
7: Postoji li muzej određeni dio ili sami izložak koji vama osobno najviše znači ili možda neki koji se izdvaja kod posjetitelja?
8: Pa meni osobno je još uvijek drago to jako jedno drvo, vilinsko drvo koje sam napravio, koje je maketa, koja je zapravo jako slojevita. Na jednoj strani ilustrira sve to drvo, odnosno drvo svijeta koje su nekada naši ljudi zamišljali da drži nebesku kapu, sa korijenjem drži zemlju, ali ja sam ga interpretirao adaptirao na neki svoj način, jer sam odrastao ko klinac u tim šumama koje su nekad bile svete, vilinske šume o kojima su moja baka pričala, su slušali vile dok pjevaju, dok su bili mali, a evo u današnje vrijeme su to postali parkirališta, shopping centra, ili kad sam ja odrastao to su bili divlji otpadi napunjeni sa smećem i otpadom auta, a opet su, bez obzira na tu ružnoću, recimo to tako, te naše suvremenog odnosa prema prirodi, još uvijek zračili tom nekakvom mistikom i čarolijom.
7: S obzirom da muzej privlači i domaće posjetitelje i turiste, kako stranci koji se prvi put susreću s hrvatskim narodnim pričama reagiraju na taj postav?
8: Pa zapravo svi su pozitivno i ugodno iznenađeni i stvarno se osjećaju kao da su otkrili nešto novo o Hrvatskoj, što mi je zapravo jako drago, jer se već sad na neki način plošno doživljavaju ko zemlju turista, u smislu more, sladoled, šetnice uz more, a imamo puno zapravo toga više, pogotovo recimo ovaj tu kopneni dio koji još u toj magli, u jeseni, u drveću, u prirodi skriva još jako puno tih nekakvih starih mističnih priča.
7: Stvarno, da. I evo, planirate li s vremenom mijenjati ili nadopunjavati postav muzeja?
8: Da, postav muzeja, on je relativno sad u ovom prostor kakav je kompaktan, ali on sam po sebi nudi već jako puno toga sakrivenog. U smislu, svaki posjetitelj kad dođe ponovo i ponovo, svaki put otkriva nekakve nove slojeve, jer na taj način sam ga koncipirao, ali on uz to još ima taj svakogodišnje doba ga na neki način malo drugačije oblikujemo, pa dodamo nekakvu novu priču, nekakav novi sloj i to daje, ja mislim, definitivno nekakvu novu čaroliju. Ovo sad je trenutno u ovom ljetnom postavu, kad je taj dio priča o Jurjevu, o Ivanju, kak dolazi jesen, onda se lagano počinje mijenjati, pripremati za taj kraj godine, smrt godinu, kako su naši stari ljudi zvali, i sad mi naravno uzimamo u obzir ovo moderno Halloween, koji zapravo opet ima uporište u našim pričama, samo naravno ne zove se na taj način. I onda naravno krajem godine, rođenjem novog sunca, odnosno Božićem, dolazimo do njegove zimske verzije.
7: Onda posjetitelji mogu doći više puta i svaki put ih dočeka nešto novo. I evo, imate li neke riječi za buduće posjetitelje?
8: Doživljaj koji svako doživi kada dođe u muzej je nešto jedinstveno. Mislim da je to još uvijek neprocjenjivo i da je ovdje u centru grada gdje voze tramvaj i zapravo nema uopće kontakta, što si samo rekla, sa niti sa maštom, niti sa predajem, niti sa bilo čim na neki način tak duhovnim ili zamišljenim. Odjednom uđete u svijet koji ćete zaboraviti da ste u Ilici ili u centru grada.
7: Stvarno bi bilo dobro da što više ljudi dođe i vidi. I evo, ja bih vam se samo htjela još zahvaliti na razgovoru i što ste nas ugostili u muzeju, i do idućeg puta.
8: Hvala vama i da, evo, do idućeg puta i do novih priča.
7: Za sve one koji žele odmoriti od stvarnog života i posjetiti čarobni svijet o kojem smo uvijek samo slušali, Muzej zaboravljenih priča je oaza u kojoj ćete to i uspjeti.
6: Da vam budem iskrena, dosta toga nisam ni sama znala. Ono što vam mogu reći je da sam upravo postala dio ture po Zagrebu koju vodi jedna jedina purgerica. Dobar vam dan, možete li nam reći nešto više o svom posebnom imenu?
9: Znači, moje ime je Josipa Šiklić, moj alias kad radim kao vodiče purgerica. Inače sam rođena Istrijanka, pa sam si dala taj nadimak onak iz ljubavi prema Zagrebu. Bude simba i stranim i domaćim turistima, odnosno posjetiteljima, kad im se ispriča pozadina priča i zašto se mi zovemo purgeri i purgerice. Bavim se poslom turističkog vodiča u Zagrebu već skoro 8 godina, a u turizmu sam od svojih studentskih dana, već više od 20 godina.
6: Vjerujem da vaš posao nije ni monoton i da vam sigurno nije svaki dan isti. Turisti su znatiželjni, žele što više upoznati i kulturu i ljude. Koja su najčešća pitanja turista o Zagrebu?
9: Kako mi živimo i što mladi ljudi rade i kako mladi ljudi studiraju u Zagrebu, cijene smještaja, način života, dolazim je velika atrakcija, tako da te manje privatne ture su zapravo najinteraktivnije. Jer tu ima jako puno priče o gradu i o povijesti i o kulturi, ali ima i jako puno svakodnevnog života.
6: Pretpostavljam da jedna tura nije dovoljna za pokriti baš sve zagrebačke priče, ali koji su dojmovi turista nakon razgledavanja grada?
9: Većina njih ide iz Zagreba s impresijom, pod jedan, trebali smo više vremena u Zagrebu, što je dobro dugoročno za nas, više noćenja, a dva, trebali smo zapravo više istražiti o Zagrebu, jer naše destinacije na moru od Istre do Dalmacije su jako poznate. Dubrovnik bez premca prodaje sam sebe, pogotovo nakon Game of Thrones i snimanja. A Zagreb je nekako uvijek onaj adut iz rukava, as iz rukava, gdje čak stvarno neki provedu i kraće, sad počinju sve duže noćenja, ostaju ljudi i po dva dana, dva noćenja, tri dana, dva noćenja, jer imamo što ponuditi. a ne očekuju tako puno jer ono kao atraktivno je more, posebice proljeće, ljeto i rana jesen.
6: Purgerice, hvala vam na razgovoru, a mi idemo dalje otkriti što nam radi Adrian.
10: Evo ja sam stigao konačno do Maksimira, ovdje sam sa Nikom Dolenc, ravnateljicom javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima grada Zagreba. Nika, poštovanje.
11: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
10: Vezano za turizam, jeste li vi možda primijetili porast mladih posjetitelja parku sa populariziranjem društvenih mreža? Jel vi možda sami nekako radite na toj promociji i jeste li možda primijetili da vas neki influencer ili druge stranice promoviraju kao neki centar za prirodu u Zagrebu?
11: Pa, ovo je vrlo kompleksno pitanje na koje ću odgovoriti ovako. Prvo, evo sad srećom pa smo tu u Maksimiru, pa možete i sami pogledati i vidjeti okolo kad se okrenete oko sebe da stvarno ima jako puno mladih u parku. Međutim, ja bi to malo povezala sa nečim drugim, odnosno vratila bi se nekoliko godina unatrag kada je zapravo bilo vrijeme korone. I nekako to vrijeme korone koje nas je, da tako kažem, zarobilo u naše domove, podsjetilo da postoji i priroda oko nas i na neki način su se zapravo i sami građani, ali i svi ostali koji posjećuju prirodu, nekako počeli vraćati prirodi i počeli su tu prirodu koristiti. Pa između ostaloga tu su i mladi ljudi. Mm-hmm. Što se tiče ovih novih, ili više nisu nove društvene mreže, influenceri i tako dalje, moram priznati da ja osobno nisam pobornik toga, međutim, niti osobno koristim išta od toga, međutim, ne možemo se oduprijeti modernom vremenu, pa tako smo svjesni toga da mladi većinom borave na društvenim mrežama i da park je jedna fotogenična destinacija i mjesto gdje sigurno nastaju brojne fotke i mjesta su brojnih možda influencera i mladih osoba koje na svojim društvenim mrežama dalje šire našu lijepu sliku. E sad, da li to pomaže nekako promociji turizma? Pomaže svakako. Ustanova je prisutna na društvenoj mreži, na Facebooku i na taj način zapravo komuniciramo prema našim posjetiteljima, pogotovo mlađoj publici. Svjesni su od toga da moramo biti prisutni, a sad da li je to nešto što nam je ono veliki hit, pa baš i nije.
10: A smatrate li vi možda da Zagreb ima turistički potencijal kao i možda neki gradovi na moru tipa Šibenik, Split i Zadar?
11: Okay, ja ću se nekako držati ipak na razini mog upravljanja, odnosno trenutnog upravljanja, a to je ipak Park Maksimir koji je zakonom zaštićen dvostrukom zaštitom, to je kao spomenik parkovne arhitekture i kao kulturno dobro. I to je nekako njegova osnovna bit. Znači, samo ime Maksimir kaže maksimalni mir. Znači, da osoba koja boravi unutar parka mora osjetiti taj ugodu i mir kada šeće prilikom boravka parku. Ono što Zagreb je, naravno, Zagreb je turistički grad, ali daleko od toga kao što je to Zadar i kao to što je Šibenik. I o tome zapravo ugodi, ipak razmišljaju drugi ljudi, ne razmišljam ja. A što se tiče samoga parka, tu ću reći postoji turistički kapacitet, ali postoji i prihvatni kapacitet. E sad, što se tiče parka, tu razmišljamo ipak o prihvatnom kapacitetu, a to je kapacitet koji zapravo definira zonu ugode. Znači, kada se dođe to do te neke točke kada u parku više nije ugodno ili ima previše ljudi ili je prevelika buka ili ima previše događanja, e onda tu dolazimo do tog pika i tu više prihvatni kapacitet nije, odnosno da, prostor nije ona ugoda koja treba biti. Mm-hmm. Tako da park ima određenih svojih pikova, postoji dani kada primjerice 1. maj za kojih svi znamo kada je u parku veliki broj posjetitelja i tu definitivno gubimo onu zonu ugode. Međutim, još uvijek je to daleko. Mm-hmm.
10: Evo ga, to je to. Hvala vam puno i ja ću se probat na vrijeme vratiti vama u centar. Grad na
6: frekvenciji. Kraj je radnog dana, svi smo svoje zadatke obavili, a sada je vrijeme da saznamo koje su najbolje lokacije za posjetiti u Zagrebu. Ekipa, kako je bilo?
7: Meni je bilo odlično u Muzeju zaboravljenih priča, postav je predivan, popraćen je zvukovima što ga čini još uvjerljivijim i kroz cijeli muzej me pratio veliki bijeli pas Moro, tako da sam imala i super društvo sa sobom i jako mi je zanimljivo to što malo mijenjaju postav kroz svako godišnje doba, tako da u koje god doba godine dođete možete vidjeti nešto novo.
12: Pa moram priznati da je na uspinjači bilo jako dobro. Nisam se propatio kao naš Adrian koji je obišao pola grada, tako da jako je dobro kada imaš tako nešto u centru. Jako je blizu, jako je pristupačno i na kraju za jedno zabavno kratko iskustvo koga želi isprobati. Nije ništa spektakularno, ali definitivno za odvojiti mali dio dana kada si već u centru, kada si već na trgu, zašto ne produžiti gore i odraditi najkrađu vožnju uspinjača na svijetu. Sve u svemu jedno jako dobro iskustvo.
6: Bok Adriane, znamo da još putuješ prema trgu, pa nam barem ovako telefonski reci što si sve doživio danas.
10: Meni je ovo iskustvo iskreno bilo jako opušteno i prošlo je bez ikakvih problema. Svi su sugovornici bili jako dragi i raspoloženi za razgovor. Od onog malo što sam vidio u muzeju prekinutih veza čini mi se jako zanimljivo, tako da mislim da bi to preporučio i naravno bilo je jako lijepo popit kavu i prošetat Maksimirom. Nisam nikad prošao sve tamo u parku, tako da mislim da i to svakako valja pogledat.
6: Hvala ti, čujemo se kasnije.
13: Daša i Dori, što vi mislite?
6: Pa ja sam iskreno podijeljena, ali budući da volim prirodu, nekako mi je Maksimir ostao kao najdraži.
14: Znaš kaj, meni je bio najbolji muzej prekinutih veza. Baš mi je bio najzanimljiviji, nije klasičan muzej, nego svaki predmet ima svoju priču i emociju iza sebe, a fora je i to što je jedan od rijetkih muzeja takvog koncepta.
6: Andrija, kao urednika ovotjedne emisije te molim da presudiš koja je najbolja lokacija za posjetiti u Zagrebu.
13: Ako odluka na meni, ja glasam za Maksimir. Realno je savršeni balans svega. Dovoljno je živ, ali opet miran i uvijek ti da osjećaj da si malo pobjegao od svega.
15: Grad na frekvenciji.
6: Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Grada na frekvenciji. Čujemo se u idućem slušanju.
15: Grad na frekvenciji, s ulica Zagreba direktno u eter. Budi dio atmosfere.
16: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
17: Pa gospođo,

lipsticks.

Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.

vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

umanjen sa tri. Ima jedan broj, broj tramvajski, a to je 2.

tvoj, dva je labud moj, dva, dva, dva u 12, 4.

lingua. Ehi, esce. Oh, Shelley. Mi guarda.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedno.
2: 3, 4 sat. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez izsede.

puta, ja jesam Dubravko Ivaniš i vi ste zaista moj omiljeni, najomiljeniji radio i to mi ne mora nikako uopće pisat, ni šalabahter, ni da pročitam i meni, i moje ženi, i mojoj kćeri. Oh, da vam je

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student iza 100,5 brda i dolina.

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda me probudio. Radio student.

sun. Must enjoy the sea, sought by single limb.

svako kao zero den. Radio student, čini se, stani.

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda me probudio. Radio student.